اوكي جناب لياقت رشيد عزيز منتدى هاري بورن مسج عليكي ډېر ډېر زاد شکریا وي چې आवाज دي اوكي دي گلاب بھائی आवाज اوكي دي زلفا د ثوابینا وفا ارمانی منت مسج عليكي د ثوابینا چې आवाज اوكي دي आवाज کې شور نشته بالکل صفا دي ډېر ډېر زاد شکریا ډېر ډېر زاد مهرباني بندل اف ثانکس خدا نور مين وال چرته دي يا ثوابي والو چې چرته قدم کی دي اها راوی خشي